Perlu nom sengapa ke program kita genjeng beliau sengawi kecing ruai naina lari meluai de ujif ali bat cale ana meluai du arman melik dingin ya sengap syu ke pakapur kedang syai ni nyenya sengap pakani ke por sengi kecing ruai pehli bar nak plim darak blar wai de ache guga vale nangai sabat ni parlok kene kedeka akashwani shalong ke bawan shupiau lai spa sa punya pon army tong bedum wif ubiringkat beru pras pa andre pusau kilahat skum juru bila banyo sungo hak news on air app bat ke tth kene kedeka akashwani shalong.